наше легке світло стопа, заря до води відплива, мішленка праве роді се, без світла, страці се, до тиха звуки.